0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 11 у Беларусі, 10 у Польшчы.
3: Расія рыхтуе на восень новую маштабную хвалю мабілізацыі. Відавочцы распавялі пра жудасную аварыю з вайскоўцамі пад Асіповічамі. У Чаромсі на Падляшчы сёння працягваецца этнафэст.
2: З навінамі Анжаліка Далькоўская.
3: А пачынаем выпуск з трагічнай навіны пра нашых суайчыннікаў. У грузінскім Батумі адбылася дарожна-транспартная аварыя з удзелам мікрааўтобуса, у якім знаходзіліся грамадзяне Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, у выніку здарэння загінулі два чалавекі. Яшчэ некалькі пасажыраў атрымалі траўмы і былі дастаўленыя ў бальніцу. Абставіны аварыі высвятляюць грузінскія праваахоўнікі. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што паводле звестак украінскай разведкі, Расія рыхтуе на восень новую маштабную хвалю мабілізацыі. Паводле яго слоў, цяпер расійская армія губляе на фронте больш вайскоўцаў, чым паспявае набраць.
4: Россияне втрачают на фронте больше своих військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
3: Президент України Володимир Зеленський так само заявив, що поводле звісток української розвідки і міжнародних партнерів Росія рихтує новий масірований ракетний удар по території країни. Керівник держави закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зеленський так само звернувся до західних союзників з просьбою поскорити поставки сродку супротиповітряної оборони і виконання раніших домовленостей. Як уже повідомлялося, двоє військовців загинули, ще 14 отримали травми у аварії каля Осіповичів. Військовий грузовик перекулився учора за некілька кілометрів від полігона. Один з відавочцев, який опинився на місці прикладно праз 10 хвилин після аварії, розповів, що каля кузова лежало каля 10 чоловік. Частка потерпілих стогнала від болю, некоторі самостійно вибралися з машини, інших вибило при удари. Відавочця так само стверджає, що 4 чоловік, яких моцно затиснуло елементами автомобіля, вирятували супрацовники Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Загинулих так само достали з кузова. Супрацовники Міністерства відмовилися від офіційних коментарів журналістам видання «Онлайнер», але відзначили, що вирятувальна операція була складаною. Прийшлося використовувати спеціальний інструмент і дійничати вельми осторожно, каб не нанести додаткових травм потерпілим. Поводле офіційних звісток, загинули 21-годовий рядовий термінової служби і 26-годовий молодший сержант контрактної служби. Правоборончий центр «Весна» заявив, що в Білорусі не відбувається зменшення репресій, не глядячи на такі вислови обґрунтування некоторих адмовів білорусам у міжнародній обороні у Польщі. Польське управління по справах заміжників посилається на статистику «Весни» і відзначає, що кількість відомих випадків переслєду удільників протестів знизилася у порівнянні з 2020 годом. Правоборонці відказують, що гэта лічба не свідчить про поліпшення ситуації. Поводле їх, переслід просто змінив форми, він став більш закритим і часто відбувається поводле інших артикулів. Юристка «Весни» Віка Рудзянкова заявила, що кожен день у Білорусі репресуються десятки людей, а політичні зняволені застаються під погрозою тиску і катуванняў. Правоборонці підкреслюють, відсутність нових присудів по особних артикулах не означає безпеки, бо переслід протягується іншими способами. У Чаромсі на Падляшчы сьогодні протягується етнофест, який уже 30 років збирає аматорів етнічної музики, народної культури і традицій. Сьогодні у програмі фестивалю концерти, майстер-класи, презентація народних ремесел, зустрічі з творцями, вистави і кінопрогляди. А завтра, 26 липня, організатори запрошують на чергові концерти, культурні мероприємства і кермаш народних виробів. За три десятиліття фестиваль став одним з самих відомих фолкових подій у Польщі і єдиним мероприємством такого масштабу на Падляшчы. Головна ідея фестивалю – показати багаття різних культур і заховати традиції Падляшча. Усі мероприємства проходять з безплатним уваходом. А в Вільні сьогодні відбудеться зустріча, присвячена пам'яті білоруського письменника Володимира Короткевича. Удільники пройдуть невеликим маршрутом по місцінах, зв'язаних з життям і творчістю автора, а так само з подіями його романа «Колоси під серпом твоїм». Екскурсія завершиться у реставрації «Богемія», де колісті любив бувати Короткевич і про яку його написав своє знакомите двухрядков'я «По дорозі в бочу нікуди не збочу». Організатори пропонують узгадати письменника, прочитати його любимі вірші і поділитися спомінами про славібітнага беларускага творцу. Пачатак сустрэчы о 16 гадзіне ля помніка Гедеміну на катедральнай плошчы ў Вільні. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй, нязначна вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць і без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 14 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Беспілотнікі атакавалі яшчэ адзін склад «Вальдберіс». Александру Мілінкевічу споўнілася 78 гадоў. На Падляшшы праходзіць этнафэст. У студыі Анжаліка Лялькоўская. 1613 дзень расійска-украінскай вайны. Беспілотнікі атакавалі яшчэ адзін склад «Вальдберіс», на гэты раз у Екатерынбургу. Там відавочцы ўбачылі дым пасля атакі. У прэс-службе «Вальдберіс» заявілі, што на аб'екце была праведзена своечасовая эвакуацыя супрацоўнікаў у адпаведнасці з патрабаваннямі бяспекі. Нагадаем, раней паведамлялася пра атакі на іншыя лагістычныя цэнтры «Вальдберіс» у Майскоўскай, Тамбоўскай абласцях, а таксама ў Краснадарскім краі і Ставропольскім краі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што паводле звестак украінскай разведкі, Расія рыхтуе на восень новую маштабную хвалю мабілізацыі. Паводле яго слоў, цяпер расійская армія губляе на фронце больш вайскоўцаў, чым паспявае набраць.
3: Расіяне втрачаюць на фронце больш сваіх вайсковых, ніж набараюць, а Путін ще збираецца збільшувати атакі і расширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
2: Президент України Володимир Зеленський так само заявив, що поводле звісток української розвідки і міжнародних партнерів, Росія рихтує новий масірований ракетний удар по території країни. Керівник держави закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зеленський так само звернувся до західних союзників з просьбою поскорити поставки сродків супротиповітряної оборони і виконання раніших домовленостей. Правоборончий центр «Весна» заявив, що в Білорусі не відбувається зменшення репресій, не глядячи на такі вислови у обґрунтуваннях некоторих адмов білорусам у міжнародній обороні у Польщі. Польське управління по справах заміжників посилається на статистику «Весни» і означає, що кількість відомих випадків переслідів удільників протестів знизилася у порівнянні з 2020 годом. Правоборонці відказують, що ці лічби не свідчать про поліпшення ситуації, поводле їх переслід просто змінив форму і він став більш закритим і часто відбувається поводле інших артикулів. Юристка «Весни» Віка Руденкова заявила, що кожен день у Білорусі репресуються десятки людей, а політичні зняволені застаються під погрозою тиску і катуванням. Правоборонці підкреслюють, відсутність нових присудів по особних артикулах не означає безпеки, бо переслід протягується іншими способами. Сьогодні, 25 липня, свій день народину відзначає білоруський політик, громадський діяч, історик і краєзнавець Олександр Мілінкевіч. Йому сповняється 78 годів. Він народився у Городні і шмат годів займався історичною спадщиною міста. Був одним з ініціаторів заховання градянських пам'ятників історії, займався відновленням стародавніх вежевих годинників на фарном костелі. У 2006 році Олександр Мілінкевіч став єдиним кандидатом від демократичних сил на президентських виборах у Білорусі і отримав премію Європейського парламенту за свободу думки. У апошній год Олександр Мілінкевіч перенес тяжку операцію і зараз проходить реабілітацію. Радіорація долучається до всіх віншаванняў, які сьогодні гучать у адрес Олександра Мілінкевіча і жадає йому хутчэйшага выздараўлення. А у Чарумсі на Падляшшы сьогодні працягваецца этнафэст, які ўжо 30 гадоў збірае аматараў этнічнай музыкі, народнай культуры і традыцый. Сёння, 25 ліпеня, у праграме фестывалю канцэрты, майстар-класы, прэзентацыя народных рамёстваў, сустрэчы з творцамі, выставы і кінапрагляды. На сцэне выступаюць музычныя калектывы з Польшчы і замежжа. А ў суботу, 26 ліпеня, арганізатары запрашаюць на чарговыя канцэрты, культурныя мерапрыемствы і кірмаш народных вырабаў. За 30 гадоў фестываль стаў адной з самых вядомых фолкавых падзей у Польшчы і адзіным мерапрыемствам такога маштабу на Падляшшы. Галоўная ідэя фестывалю – паказаць багацце розных культур і захаваць традыцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Дзённая тэмпература паветра складзе каля 24 градусаў цяпла. Увечары слупкі тэрмометра апусцяцца да 15 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, таму надвор'е будзе спрыяльным для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову с Альгердом Бахаревичем.
6: Доводится коммуниковать со своими перекладчиками, приводится, например, с Яной Бернатович, якая переклала книгу «Собаки Европы».
5: Літаратуразнаўца Беата Сівік рыхтуе артыкул про поэтку Насту Кудасову.
7: Самое важное, что кожны знойдзе у гэтай паэзіі нешта для сябе.
5: А таксама рецензію на книгу Олега Минкіна «Мяне тут не было».

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Мессі, який так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на кавалки. Мондіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канада і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне халф-тайм-шоу, а офіційний саундтрек собрав собі артистів з різних континентів. Музика сталася часткою ідентичності турніру. Вона об'єднує фанатів, створює атмосферу і навіть впливає на настрой матчів. Ну і коли вже казати про музику мундіалів, нельга не згадати самую знакову пісню в цій історії. Вака-вака, Шакіри, This Time for Africa. Гэты трек быў афіцыйнай песняй Мундыялю 2010 у Паўднёвай Афрыцы, і ён зрабіўся гімном усяго кантынента. Мільярды праслухванняў па ўсім свеце, і ён дагэтуль гучыць на стадыёнах. Шакіра змешала афрыканскія рытмы, лацінскі поп і запамінальны прыпеў, і атрымалася універсальная энергія, якая ідэальна пасуе для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнямі, з яе энергіяй, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайце паслухаем гэтую песню.

прышлі немцы. Бо топ наступіла гора, ще два рази горше колхоз. Пошла дисципліна, а не тіє немці. Боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровніх. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо то був проданий фронт для немець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на пазі. І немець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали і всякали самі. І думає, далеко втекли. Немець хучей затакував пішого, як пішо втекає, не? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварене зашумєлі. І то був потрава накарміть цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вьосці страшно зуганщений ліс, де диву чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися в лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вьоски, які чули, що буде біда, бо немці тлумили всіх.

0: był agent u wiosce, a dany nasz człowiek, który współpracował z Niemcami, bo думал, że on będzie герой, sowiecka władz nie wiernie, gdzie? Poszli. I doszło do tego, pamiętam jak dziś, ja to wszystko przeżywał. I te partyzany z grupy zrobili u nas pierociosy, tutaj bagna wielkie. Kiedyś powstanie było w 1863 roku, i tu powstańcy cara chcieli zniszczyć. I nie udało się im. Kazaki byli strasznie wyszkoleni na koniach. A druga grupa była tutaj Popówka za Pieszczanikami, która druga brygada. I dobro, partyzany nabrali wielkiego utychu, wielkiej siły. I wysadzili pojazd naproti wioski naszej. A Niemcy przed tym czuli, że to może być biada, to wyganiali z wioski pilnować drogę noczu. Каб партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали, подали, бандичі. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до Разини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дзіч стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвінулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт, і зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетумі ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, тільки карабіном обшиють у плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Партизани до того зробили німці, це Попувка, там містилося, недалеко, три хати було на Попувці, це за Пєщаніком. Назвисько моє, денщики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у Пєщаніку замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга, дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах, прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вьоски, лазні 30 чоловік, у вьосці у нас, може, понад 10, пєщаніки, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав.
1: Знайшовся такий власне шпіцель. Мені та історія, як я прочитала книжечку про Евгеніуша Бівойно, як там було пана Олександра Мільяновича, описує це все по колеї, як Евгеніуш Бівойно доходив до того, що прийшов до відділу партизанського і продав німцям і назвиска, і вийшов до того відділу. І німці знали, що хто, куди і що робить, і куди йде. І це був причинок до того, що усі люди no zacierpieli za tę pomoc, za to, bo ten sam szpital, on usie dokładnie donosy miał. Dla mnie to było straszne, że ten sam szpital, on za bardzo niewielkie grosze, za bardzo niewielkie marki moch taką zapłatę dostał, że Niemcy go potem wyśmiali, a mało tego, że on nic nie zyskał, to stał się potem sam samiuteńki i takim bandytem wielkim, bo cały naród był przeciw jemu. I on musiał chować się, on wyjechał potem do Аргентини і хіба до Аргентини, не пам'ятаю, але так мені здається, що до Аргентини. І життя змарнував на гетим усім, що люди потерпіли.
2: Раніця і 30 червня 1943 року німці окружили вёску і арештували усіх її жыхароў. Вирятувалася тільки одна дівчина Ліза. Lizaweta Dzienisik. Arysztowanych Niemcy wywieźli u Haradok. Niekolki dzion utrymywali ich na terytorii jednego z zawodów. Dopytwali zatrymanych, bili i katowali. 3 lipienia hitlerowcy wywieźli aresztowanych żeherowe papołki na hebrajskie mogiłki u Haradku. Тут усіх расстраляли, розповідають Віра Тарасєвіч з Городка і Володимир Денісік з Валілов.
1: Як уже прийшов той час, що Бівойно сказав, що хто куди пішов, поїхав, to Niemcy zrobili akcję taką już, to chcieli zrobić paradek, ponieważ partyzanty w tym czasie dostali informacje i oni porozchodzili sobie te oddziały u innej lesy, poszli u inne kierunki, to wyszło tak, że wioska stała się, no i to było skierowana, akcja Niemców była skierowana przeciw cywilnym ludziom. Ta sama pani Aleksandra, jak ja z jej mówiła, że spisane mają wspomnienie, to ona bardzo mocno przeżywała za każdym razem, że każe pamięć, jaka to było, jaka to była, jaka pogoda, jaki dzień był, jaka to się otworzyła. Bardzo dokładnie mnie rozkazywała Prahę to, że jak te ludzie byli właśnie w budynku tutaj 30 czerwca, nie byli aresztowani. Niemcy przewieźli ich do Haradka, zabrali, przewieźli ich do Haradka i ten areszt polegał na tym, że ich zakryli tam w budynku na placu. Po dzień dzisiejszy ten plac jest tam, znają, gdzie chodzimy, znają w jakim miejscu. I tam ty sam Bivojno, okazuje się, że on uczestniczył w przesłuchaniach, że on był napity, bo jemu ta wodka pomagała zabywać prachę to się. Jak Niemcy tam zdziekowali się nad tymi ludźmi, chcieli dostać informacje jeszcze dalej, że tortury byli, że i głodnymi trzymali i wszystko było tak, jak no straszno było. I potem jak jany już Niemcy zabrali ich, przewieźli, zabrali ich samochodami, zawieźli samochodem, no ładnie ja mówię samochodami, a ja od pani Aleksandry czuła, że jednym samochodem tam była ta grupa 35 osób. To jany jak pojechali już na śmierć swoją, tam ta śmierć była straszna.

0: Вось першая гадзіна нашага канцэрту і першая наша сталая слухачка датэлефанавалася ўжо з падарыня гося з махнатага. Рады вас вітаць і слухаць.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Алло.
0: Так, мы слухаем, гаварыце, калі ласка.
1: Поздравляю з Васіля, з Вусінкі, Аніче і Крысю. Поздравляю, що добра, шчасця, здоров'я жычу. А тепер поздравляю Сурала Генка з Гайновки. Поздравляю, що йому добро живаю. А тепер поздравляю старо Коргіна Ніну. Поздравляю, що добро, щастя, здоров'я жадаю їй. Тепер поздравляю старо Борозова Агнєшку. Живаю для її теж щастя, здоров'я і багаття, що добро живаю для її. А тепер поздравляю Ярка Щежов, поздравляю щастя і здоров'я, йому жадаю, і Чєви Мохнати, що добре живаю, і сусіду, що коло мене живуть, що добре, щастя, здоров'я, і то що, і пісня для всіх від мене, що добре живаю. І то що, дякуєм.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з Радіо Рація, відомо. Ось, що тут у смс-ках почитати можна? Ось що. Гарячі привітання Миколаю Краско з пасічників разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і кохання, і навіть удачі передає Толік.
0: Для любимого мужа і тати Кшиштофа Іванюка з Грабовки з нагоди імянін. Ганы наш, з нагоды твоїх імянін ад усіх, ад усяго серця жадаем табе моцнага здароўя і невычарпанай энергіі на кожны дзень, вялікага шчасця, супакою і дабрабыту, здзяйснення ўсіх запаветных мар, як маленькіх, так і самых вялікіх, толькі поспехаў ва ўсіх справах і задавальненнях ад кожнага дасягнення. Дякуем табе за твоё добрае сэрца, клопат і за тое, што ты наша надзейная апора. Няхай кожны дзень прыносіць табе радасць, а ўсмешка ніколі не знікае з твайго твару. З вялікай любоўю такія пажаданні дасылаюць жонка Катажына і дачкі Ліліяна і Зоя.
2: А мы слухаем песню «Каля рэчкі» ў выкананні гурта «Калінка» з «Залук».

0: Такая дзіўная, якасьці сумная песня. Ну, вось, як ты думаеш, ці праблема гэта, Юрась, што некрасіва?
1: Ну, я ж думаю, што не тое красіць людзей, пра што
0: я. Я табе анекдоты раскажу пра Бога, які стварыў спачатку мужчыну, потым у задавальненні вырашыў, ай, зараз яшчэ кагосьці ствару, стварыў жанчыну, паглядзеў на гэтую жанчыну, махнуў рукой і сказаў, ай, накрасіцца. Вось і ўсё, вось і ўсё, і ўсё, тая бяды. Добра, а ў нас на сувязі спадарыня Валя з Паўлаў. Шчыра вітаем.
2: Шчыра вас вітаю і сердечно-сердечно поздравляю і здоров'я жадаю усім вам працовникам. Поздравляю тепер свої дочки, зячочки Юрки, поздравляю всіх трьох внуку і много їм здоров'я, всього найліпшого жадаю. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка з Галиною, щоб довго жили і здорові були, усього найліпшого. Тепер поздравляю пана Андрія з Пляцок, він обходив свої родини, то жичу йому много-много здоров'я, всього найліпшого, щастя, і коб щасливий був, і своїх внуку догодував, і дождав весілля і правнуку, всього доброго, і много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Віталіся Стопорков, і поздравляю Віталіся з Островок, і всім їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Поздравляю пані Хелену з Вішлеча, з Анатолію, пані Раїску, цілу їхню сім'ю, дочку, сина і внучку. Всього доброго вам, много здоров'я. Тепер поздравляю Калінку з Нової Волі, з її синочками, теж много здоров'я і життю, всього найліпшого. Поздравляю Валю Куптель з Гайнутки. Тепер поздравляю всі три сірожини сестри, і з родинками поздравляю цілу сім'ю Краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію їхню. Поздравляю так само бабусю із Гжеськом сім'єю, Аліка з сім'єю, Петю Букач з Галиною з сім'єю. Поздравляю із Ляхов, Ніну з Льонею, з цілою їхньою родинкою, і своїх колежанок, дівчат карпурських, усі трьох з родинами, Женю, Зою і Нюту. Поздравляю і Ляхі, колько там їх є, немного, всім много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю з Криволі, спанялих людей, пана Гришку і Нюру, з цілою їхньою родинкою, усього їм доброго життю. Любу з Ваською, з цілою теж родинкою. Валю Бручко із Войшку, з цілою теж родинкою, з цілою сім'єю, з внуками, з мужем і всіма тими їми, хто є. Поздравляю Валю Бошко з Бєльська, з цілою теж родинкою. Ну і тепер поздравляю Талушки цілу вьосну, паню Гражинку з сім'єю, поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою з дітьми, Лільку, є маму Аню, паню Ліду, поздравляю Павли наші, так само музиканта нашого Вітка з Гражиною, паню Султисову з родинкою, сім'ю Голубовських, з Любою разом, усього доброго життю. Поздравляю теж наших Скліпових, спанялих, Анету і Елю з родинками. Поздравляю сім'ю Халімону, Геню, Толіка з їхньою теж цілою родинкою, з дітьми, з внуками. Ніну, Зіну Михальчукову, доокола сусіду, Марисю Голубовську із сім'єю. Вірочку Царукову сім'єю, ну і всіх-усіх у Павлу, хто живе. Всіх поздравляю, всім много здоров'я жадаю. А так само поздравляю ще з Давідові Парисю, із Подвертівку, з Ленева. Хто слухає радіє радше, всім много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю. Ну і Любу Ялю з Козліку.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо і заставайтеся на наших хвилях, відомо.
2: Ну, всього доброго і вам ще раз.
1: Великі дякую. Ну, я почитаю, що тут нам дослали у наш Teams. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з онуков і правнучки. Жадають онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
3: Гарачае прывітанне Анатолю Дудзічу з Гайнукі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік. І такія ж самыя гарачыя прывітанні Яну Назарку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і удачы перадае Толік. А мы слухаем песню «Маміны косы» у выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: Ось уже сьогодні я згадував про фестиваль Тутока, який був у городку тиждень тому. І з гати нагоди ще хлопці Янка і Зміцер з Антверпена, з Бельгії, передають щире привітання для пані Мирослави і її дочки Дороти, які живуть у городку по вулиці Білостоцькій, 123, які щиро їх прийняли на гати дні фестивальні, які завжди, зрешті, кожен год приймають білорусів у такой вельми гостинной обстановце. Ось, и тому пані Мирослава спевая у гурце «Осенний лист», который зараз, напевно, здесь там выступая на сябровской беседе. Ось, и тому вот хлопцы из Бельгии передают щирую подяку и привитание господиням гэтага дома.
1: Ну, что ж, еще, может, у нас там есть...
0: Так,
1: некие віншаванні.
0: Так, і тут є так само віншаванні, которое прийшло у Teams. Сьогодні день народження означає Віктор Шатилович з Чаромхи. І для його пожеданні складають жінка Христина, діти Емілія і Адріан. А так само просто без нагоди привітання передаються Гелені і Грегору Патиюк з Гайнуки. І ось той, хто чоловік, який передавав це привітання, просив би пісню «Ой, хмелю» гурта «Черемшина».
1: Ми сподіваємося, що ми знайшли менавіто ту пісню, якую мав на увазі наш слухач. Яна називається «Хмель», виконує гурт «Черемшина». І нашу годину скончить дві пісні. Перша буде відома у виконанні гурта «Осінній ліст», а другая – у виконанні «Черемшина». Ми, Юрась, розвітуємося ж ненадовго, правда, з нашими слухачами?
0: Так, уже хутенько, про 15 хвилин почуємося.
1: Яких там 15? Я ще менш. Короткий випуск новини ми вже разом з вами.
0: І навіть мені так.
1: Так що філіжанку кави поспієте зробити, і гарбату, і все.

0: Не маўчыць наш тэлефон, вельмі прыемна. Мы ўжо вітаем нашага сталага слухача з-падра Віталя Стапаркоў. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітаю радыё Рацыя і сардэчна всіх поздравляю. І многа здароўя жадаю всім, і слухачам, і вам всім ведучым. Хачу поздравіць сестру Веру Шырнёў і яе цэлу радзіну. Ніну і Васю Састачка і іх цэлу радзіну. Ніну Григорук з Курашава, Каліну Тимошук з Новай Волі, Зою Майстрові з Друдут, Надзю Цетра з Беластоку, Олю Петро Бельска-Падляскага, Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемску з Павлау, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і маму з Рудки, Віталія з Харощі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Баровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше для вас, Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам сердечно, заставайтеся з нами.
2: З нагоди 30-ї годовини з дня шлюбу Янку і Алі Ніколаюкам з Кнорозов саме теплі пожадання досилають кохаючи вас близькі люди, син Адам, дочка Магда і внук Куба. Ми щиро жадаємо у день юбілею, хай радості і щастя серце согріють, хай добрі вістки приходять у хату, і стол на присмаки буде багато. І ще ми жадаємо здоров'я без ліків, добра і спокою, і довгого віку, нехай обмінають біда і тривога, і гладка і життєва буде дорога. Хай юбілей несе щастя, ні кроплі смутку, ні одної сльози, душевного багаття і здоров'я. Жадаємо вам від всієї душі. До пожадання долучаються так само брат і швагор Петр з Гражиною Заблудова, племінниця Діана з Марком з Бєльська, Подляжського з їх дітьми Марисей і Марцелей, племінник Рафал з жонкою Басей і їх анілками Кацпаром, Кубом і Сарой з Беластоку. І многое лето усе гэтыя люди жадають.
0: Ну што ж, там над рэчынкай у выкананні калектыва згучыць у нашай перадачы.

0: Працягваем весці для вас наш канцэрт, наш падляжскі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася наша слухачка, спадарыня Каліна з Новай Волі. Добры вечар і рад вас чуць, спадарыня.
1: Добры вечар. Перш за ўсё поздравляю наших ведучих концерт і всіх працаўнікаў Радіо Рація. Нарадочка вам, бо то найважніше. Вельмі хороший ваш концерт і мені вельмі подобається. Нехай так буде далі. Тепер поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з родиною. Дякую тобі, Валя, за пожадання. Поздравляю Галину з Верхолеса з родинкою. Любу Гаврилюк і паню Алю з родиною. Каб хочай було, то не буду тут усіх так по імені виміняла. Скажу з родиною, що Віталія Сохоста-Парков з усіми твоїми знайомими. Дякую за пожадання. Господар Віталік, Віталія з Островок поздравляю, Андрея Плоток поздравляю з родинкою цілою, і поздравляю теж Міру Антоновіч з городка, свою колежанку Галю Левсу з Нової Волі, паню Геню Бура з Бандеровського господин Вельських, паню Раїсу Архім, Любу Стаковіць Міхолова, Зіну Подскропко з Міхолова, Люсю Рябінську до ноги. І паню Валю Купте з родиною, вашу дочку Моніку і ваші сестри Марисю і Кришу. Усі вам жадаю здоров'я. Да, і поздравляю всіх, що хочу в Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. І вас ще раз поздравляю, Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. Бувайте здорові.
2: Дякуємо вам.
1: Дякуємо.
2: А щось тут ми з Юрасем поговорили і вирішили, що у вас такий голос, якби ви простили трохи, ні? У гэта дажджліве.
1: Ні, я не простила. Ні, я не простила.
2: Ясно.
1: Це вже такий мій голос. Бо хлопець приїхав, ми маємо за мною поговорили, таких викалізганів кажуть, я не ведаю. Ні, я в порядку, наразі в порядку. Вона ноги мені болять, ножки.
2: Добре. То, як поговорили, треба помовчати.
1: Дякую вам, за мене там так трошки чути. Ні, я здорова, я не кашляю, нічого. Ні,
2: добре.
1: Ти вже мої голови, знаєте, вже стараю, ну то.
2: Добре. Всього доброго, здоров'я.
1: Добре, дякую.
2: Здоров'я і залишайтеся з нами, відомо. Ну що, я думаю, що ми ще раз сьогодні послухаємо. Ось просто зараз послухаємо гурт «Осінній ліст», «Єсінний ліст», як самі виконавці кажуть, так. Гэтым разам песня «Раз, два, три, Каліна», ну таму што ж пані Каліна яе заказала. Слухаем.

0: Телефонує нам наша слухачка з Фасту. Ведаєш, Юрась, Фасти нібито за межами Білостока знаходяться, а мені з Білостока до їх ближай, чим до радіорації, на працю добиратися. Вось, сердечно вітаєм з подаренню Госю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. На самому початку хотіла би поздравити цілу радіорацію проводжących з оказії ютрейших іменін Анни Мирослави. Хотіла б зложити найсердечніше життя всім Аннам, всім Мирославам, а щеголіше моїй сердечній колежанці, приятелці Мірце. Міруня, життя тобі всього найкращого. Pociechy z męża, z dzieci, z wnuczka Tymoteuszka, który ma 3 miesiące. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie i tak jak prosiłam o piosenkę, dziękuję ślicznie, dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam, obowiązkowo. Дякую. Обов'язково прохучить пісня, але ми трошку почитаємо, правда, Юрась?
2: Так, і почну я. Найсердечніше пожадання для Януша Костючука з Ракович. Здоров'я, моцного кохання, багаття і радості передає Аня.
0: Пожадання летять так само у Ляукова нове. Тату Юрку Ляшчинському з нагоди дня його народження. Найсердечніше пожадання усього найлепшого, доброго і милого. Усього, що буде усмішку і що криється у маленьким слові щастя. Традиційне многое-многое-многое лето співають дочка Агнєшка з мужем Ярком і сином Ірком з Гайнавки.
2: Сердечне пожадання для найліпшої бабулі на світі Гражини Нестерук з Гайнавки. За твоє гаряче серце, за твої смачні обіди і так само допоможну долонь у кожній ситуації. Живи нам 100 годів у здоров'ю, щастю і в оточенні любові усьої родім, усьої сім'ї. З усього серця гаряче пожадання передають внуки Мартин і Натаніель. І так само просять пісеньку «Ромашка Білая».
0: Ну що ж, пісню ставимо у чергу, а покуль є ще ось таке пожадання. Моцного здоров'я, щастя, багаття тату Генку, Галіні, сестри Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковичам з Гайнауки, Янку і Госі з Білостока, Лістоношу Ростіку з Чижов, Крисі Аксентюку є батькам, Базилю і Аніці з Ласінки передає Гося з Махнатага. А у нас уже пісня «Червона ружа».

0: У нас... У нас на антэне слухач, які тэлефануе нам з Чыжоў. Вітаем сардэчна спадара Расціслава. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю цэлы радіо Расія. І дай Боже, щоб ви далі былі файно, вели. З вами субота, то є субота. Люди, як я, як Христово, що роблю, поїжджу, кажуть, о, Ростік, каже, для тебе все життя передає, от каже, але файно, дитя, що я зроблю, як люди, говорю, в Христово, що влюбляються, так і передають. Ну і тако. Также, всього доброго для Радіо Рація, для приватлонців. І я хотів би ще поздравити свою зеслу, де я є, хотів би зесполі в Чижов'янах. Зеслу Чижов'яна з Чижов, мешканцю всіх вьоски Чижи. Файна вьоска, файні люди. Ну, час всякий такий, ну, але трудно. Также, життю для мешканців Чижов всього доброго, здоров'я, щастя. І коли здоровий і веселий, як будуть здорові, так і будуть веселі. Також всього доброго. Ну і хотів би поздравити усіх учасників, що були у Баціках на Фестині. Ось пані Ганною, приводонцею дисейшою, там вона нас вела, так файно заповідає. Вона, я думаю, так переживає, вже може одійти навіть до якоїсь телевізії, бо так Фестині провадить, така приводонця, вже держися. Ну, то, як буде, то буде, то не є кар'єра. О, також всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго.
0: А скажіть, як так сталося, що сьогодні ви у суботу сидите у хаті і слухаєте Радіо Рація? Стільки фестів.
1: Бо ми віддихаємо сьогодні, бо завтра будемо в Кленниках фест. У нас адміні організують. Завтра в 14 часов після обіду у Кленниках буде фест. А учора... А, ні, позавчора були у тих в Рогачах на Антоніго.
0: Ну, то є, де... Добре.
1: Ще над ранньом вернулися, то треба ж трошки одну добу дотхнути, правда?
0: Ну, так.
1: Також завтра до Кленник приїжджайте всі на фест. О, там будуть, ну, освітлення стражі пожарної, будуть вистемпи, ну, так, то гмінне такі, так же також.
0: Ну, дякуем сардэчна, дякуем. І, ну, тэлефануйце там дзесьці паміж аднымі гастролямі і другімі гастролямі. Нам прыемна вас чуць часамі.
1: Так, калі... О, пані Ганна, будемо дзвоніць і колічак.
0: Так, так, добра, разумею. Але, може, і на фесті спаткаемся якім. Дякую сардэчна, усяго добрага.
1: Ну, давай, усяго добрага.
2: Привітання для Малгосі Анапіюк з Ласінкі. Разом з пожаданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
0: З нагоди 50-годдя Петра Мартынюка з Гайнаўкі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён перадаюць швагер Ярык, сёстры Кася і Ёля, жонка Аня і сын Павел. Прывітанні таксама Радіо Рація, гэта значыць і нам з табой. І, вядома, таксама Сергею. Дзякуем сардэчна. Што, у нас песня, якую ведаюць усе. Вось спадар Ростік ведаў, якую песню заказаць. Ведаў, спяваем усе разам. І па гэты бок мікрафонаў, і па той.

0: працягваем прымаць тэлефанаванні, якія да нас ідуць у нашую студыю, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Александра Залешан. Рады вас чуць.
1: Праздніком, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Я тэлефаную да вас, так як вы сказалі, Залешан. Што дзісяй у Залешанах є праздник, і то праздник Залешанської ікони Богородиці і мучеників Подлаських. І ми туди з молодежою приїхали до монастира на такий обоз, щоб допомогти сестрам в монастирові в приготуваннях до того свята. Ну і вже дзісяй туди споткалися і разом святкуємо. Також я хотіла би поздравити всіх обозовичів братствових, які приїхали до Залешан разом святкувати. I wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj też przyjechali na świato, pozdrawiają to, że wszyscy u swoją siemię i tak samo baćków wszystkich młodych, którzy tu z nami spotkali się i chcieliby wam zaśpiewać refren odnej pieśni, którą my ułożyli specjalno pod święty obóz, to może my nie spotykamy się to z pierwszy rok, a że to w świętym rokowie piaty obóz i podumali, że wam zaśpiewają ten refren, jak pozwolicie.
2: Kali laska.
1: Yeah.

0: piwo, pojedź za mną, mój miły. No i to był refren naszej pieśni, bo ona jest dłuższa, ale będę wam zajmować aż tulki czasu, także jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, którzy by dzisiaj chcieli być pozdrowiane, a niech to ich nie pozdrowił, to my tutaj serdecznie z praźnikom pozdrawiam i wszystko dobrego.
1: Dziękuję. Aleksandra, można pytaniczkę?
0: Tak, tak.
1: A jest tam gdzie pobacz może Maksim Fionik, Jacek Drużba, chłopcy te?
0: A nie, akurat dzisiaj z nami chłopców nie ma.
1: A, dziękuję.
0: A, tak, tak.
1: No, jak to bać, byli b to передали. Так, так, так, то передавайте привітання їм, хлопцям.
2: Але, дівчата, ви ж розумієте, що ви зараз заспівали хіт просто? Я думаю. Так, просто хіт, золотий, уже одразу золотий хіт. Так що ви, коли ласка, нам його запишіть і дошліть, добре?
0: Давай постараюсь. Да.
2: Я думаю, що гурт мог би називатися Заляшани.
0: О, думаю, що це добрий повіст, так що будемо думати.
2: Обов'язково. Не покидайте гэта так на паўдарозе. Усяго добрага. Заставайцеся з намі. Ну што ж, што ў нас тут яшчэ? Вось такія віншаванні. Сардэчныя пажаданні з нагоды дня нараджэння Магді Сахарчук з Грабаўкі.

0: Для Володимира Костерова передає Ганна.
1: Ну що ж, у прадчуванні нового золотого хіта «Заляшан» від гурта «Заляшани» ми слухаємо іншу пісню, у якої так само слово «золотий» згадується і не однойчі, Дмитра Войтюшкевича.

0: працягваем наш канцэрт пажадання, ўжо апошняя гадзінка, застаецца паўгадзіны, і да нас датэлефанаваўся, паспеў датэлефанавацца гаспадар Андрэй з Плёсак.
1: Ой-ой.
2: Вітаю, сердечно, пані Юрку.
0: Дякую.
2: Здоров'я, і для цієї фамілії.
0: Дякую, великі.
2: Всього доброго. Поздравляю также Ганю, поздравляю цілу вашу комітиву радіову. Ну і хотів би поздравити, тепер так по порядку буду поздравляти. О, Тамарка поїхала, українка, то теж її поздравляю, вона мою хрещену пізнує. Ну і мою хрещену, так само всього доброго, і є дочці. Ірці теж так само, всього доброго. Поздравляю також пані Валю Краснодемську і сердечно дякую за життя. Це найважніше життя, яке хтось може переказати. Ну, я то вислухав. Також пані Валю, всього доброго для вас і для цієї фамілії. Для внуку, дітям і всього доброго, пані Валю. Поздравляю також пані Калинку, поздравляю теж з матку. Тоже так само СМС переказує. Поздравляю також мого спанялого колегу із Зубова, в поході та живе в Гайнувці, Вітек Павлючук, то брат попросту одного із грайків. Ми його Сашком називаємо, гармоніста. О. Поздравляю також Вітка того Павлючука разом з його жінкою і з бачею. Поздравляю його сестри так само, котрі у Бєльську живуть. Поздравляю Вітка батьків, паню Валю і пана Павла, і всього доброго для їх життю. Ну і поздравляю усіх, котрі мене поздравляли з уродинами. А уродини то були вже тиждень часу тому. І всього доброго життю для вас ще раз. І здоров'я, і ще раз здоров'я життю для цієї редакції і всіх слухачів. А, хотів би поздравити ще моїх спанялих колегів мисливих, але тепер вже не з Плеску, воно поздравляю з Подлащака, котрий у Бєльську коло мають, мисливих. Вельми мною колегів є. І всього доброго життю. І здоров'я життю ще раз для вас. Дякую.
1: І ми вам дякуємо сердечно. Заставайтеся на наших хвилях. Всього доброго.
0: Найсердечнішыя пажаданні для нашай каханай цёці Валі Краснадэмскай. Моцнага здароўя, шчасця і радасці на многія леты. Перадаюць Надзя, Мірык, Ірэна з Бельска-Падляшскага.
1: А для ўсіх нашых слухачоў спяваюць добрыя грайкі. Песня называецца «Андрэй».